Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira, hususan katika kipindi hiki cha mvua, ambapo magonjwa mengi ya mlipuko yamekuwa yakitokea.

umuhimu wa kufanya usafi wa mazingira ni pamoja na kuzuia magonjwa ya mlipuko kama kuharisha na kipindupindu, kulinda vyanzo vya maji na hewa na kuboresha afya ya jamii kwa ujumla. Mazingira safi hupunguza wadudu wanaoeneza maradhi, huzuia mmonyoko udongo na kutengeneza mazingira ya kupelekea kuwa salama kwa maisha. Usafi wa mazingira ni muhimu katika kupunguza magonjwa, kudhibiti katika hali ngumu ambapo maji taka na kinyesi pia huweza kusaidia kutosambaza magonjwa, jambo ambalo huzuia vimelea kusambaa. Hatua kama ya kutumia vioo bora, kunawa mikono na usafishaji wa mazingira kupunguza magonjwa ya utumbo kipindupindu, kupunguza magonjwa ya tumbo kipindupindu, malaria na homa ya matumbo. Faida za usafi wa mazingira katika kupunguza magonjwa ni kuzuia magonjwa ya mlipuko, kudhibiti wadudu na vimelea, kuboresha afya ya jamii, afya ya akili na ustawi.

0: Lakini hapa tunaye mwananchi mmoja ambaye atatueleza umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na kujilinda na magonjwa kama vile ugonjwa kuhara na kipindupindu.
1: Jina langu ni Esteva Umchenje Katuma.
2: Tunawezaje kujilinda na magonjwa ya mlipuko? Na pia tunafahamu katika mji wetu wa Pemba tayari kuna ugonjwa wa kipindupindu. Labda wananchi wanatakiwa kufanya nini katika kuzingatia usafi wa kulinda afya zetu?
1: Tatizo la usafi na kulinda afya zetu ili linakuja kwamba wale, kwa sababu ninavyoelewa kila kaya, maana tukizungumza kila kaya au kila kitongoji au kila mtaa au kila ruo, kila bairo, kuna watu wa usika, wale wanaitwa masekita. Sasa masekita ni watu wa kuangalia na kutembea, si amekaa nyumbani kwake. Inabidi juhudi za kutembelea wale watu wake walio kama aidha wajumbe wa nyumba kumi, wale wajumbe wa kumi kumi, awape elimu ya usafi mazingira.
2: Na tumekukuta hapa nyumbani kwako unafanya usafi, tulitaka kufahamu ni kila siku ukiamka cha kwanza kabisa lazima ufanye usafi hapa nyumbani kwako?
1: Hiyo ni kila siku, nadhani hata ninapolala nadhani huwa naotea. Sasa nimegeuza kama kazi na mpaka sasa watu wengine wanapita wanaambia wewe kazi mpaka lini? Naambia hii kazi si kwamba nimeajiriwa na mtu, hii kazi ni ya kwangu mwenye naye kwenye mikono yangu na kwenye akili yangu kichwani.
2: Kwa hiyo ukiamka cha kwanza kabisa ni kufanya usafi.
1: Usafi. Kufanya usafi, nikiache kufanya usafi sasa nafikiria kwamba leo nifanye nini? Kifungua kinywa. Natafuta kifungua kinywa kijipo. Kama kipo kinahusika, kama kipo na kitafuta.
2: Unazungumziaje watu ambao wamekuwa wakiamka asubuhi hawafanyi usafi, wanamwaga mwaga matakataka? Watu kama hao laba unawaambia nini?
1: Watu kama ni hao kwati bwana mwaga ndakuwa kama ni kusudi. Kwa sababu nadhani hayupo mtu kama hata huyo kichaa. Unafagia nje kama unafagia nje kwenye uwanja wako au

0: unje unachukua takataka unaenda kumwaga ndani. Ili ni swala takataka, unaona linaitwa takataka. Ni swala ni baya, ni swala zito. Usafi ni kitu muhimu, na usafi unajilinda na mambo mengi katika afya yako, katika magonjwa.
1: Na katika ile mitaa ambayo unapita hamna makontena ambayo yamewekwa kwa ajili ya kutupa takataka, labda unaona kuna umuhimu wa wewe hapa nyumbani kwako labda mtu kuchimba shimo kwa ajili ya kumwaga takataka ili kuacha ile tabia ya kumwaga mwaga takataka ovyo mabarabarani?
0: Hilo swala kwamba nitakupa, hata nitakupa mfano ili swala, kwa sababu kwamba watili wale wahusika, kwa sababu kuna manispaa nadhani inashughulika na mambo hayo ambayo kuhusu wanaita municipality sini. Hivyo vitu kuna kama nilivyo nimetaja safari ya kwanza kwamba kuna watu wahusika kwa mambo haya. Sababu kwa mfano niliona wakati mmoja nilienda Tanzania nikakuta kule kwamba sasa hivi wakati wa hayati Magufuli mtu sasa ilifikia, sababu serikali ilikuwa na nani kuelimisha wananchi, wengine walikuwa wabishi, wengine walikuwa vishwa vizito, wengine walikuwa hawaelewi lolote. Sasa mpaka rais aliweka amri kila mtu nyumbani kwake ukuta kifurushi ukitupa cha takataka pale pale unapigwa faini papa 50,000 unalipa.
1: Na tumeona baadhi ya watu wamekuwa na mawazo potofu. Unamwona mtu anaumwa na tumbo, anaharisha, badala ya kwenda hospitali anachukua dawa za kienyeji kunywa.
0: Hiyo na kweli inakuwa na kwamba hayo ni mambo kwamba yanakuwa ni mawazo finyu, na unakuwa ni kitu ambacho unaweza kusema ujuaji wa mtu au kuelewa. Maana yake kujua unaweza kujua, lakini sasa kuelewa usielewe. Vitu hivi nafikiri vinatoka dabani, hata tukua inza babu zetu wanakuambia sifuria hii ioshe hivi ioshe hivi au fagia hapo kwanza afu ufanye mambo mengine au uende shule asubuhi sana unatoka hapa unafagia fagia huyo unaondoka unaenda shule. Sasa vitu nafikiri si vigeni, ila kama unavyosema viwepo wale ambao tunayosema huyu ni wa nyumba 10, huyu sio wa nyumba 20, huyu sio wa nyumba 40. Hawa ni watu ambao sana sana ni watu wa kusimamia mambo yale. Ng'ombe bila fimbo hawezi kwenda mbele.
1: Na umeshawahi kumuona mgonjwa wa kipindupindu?
0: Nadhani nawaona, sababu zile dalili najua kwamba si kitaalamu kumjua tu huyu huyu ameathirika kwa namna fulani au naona.
1: Na dalili za mgonjwa wa kipindupindu zinakuwa vipi?
0: Mimi najua moja tu kwamba dalili ya mgonjwa wa kipindupindu ni kudirea tu, kualisha tu. Najua huyu anaalisha kwamba huyu ni kipindupindu, na najua anavoalisha anaalisha kwa namna gani pale namuelewa huyu se kualisha tumbo la kawaida ni kipindupindu.
1: Na mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali anaweza kupona?
0: Mgonjwa wa kipindupindu akiwaishwa hospitali, sasa kwa sababu tatizo linayokuja mwingine anapomuona mgonjwa kama yule, kwanza cha kwanza unatafuta majani kwanza, mpaka baadaye anavozidiwa mtu, ndio kitu hicho sisi watu ndio tulicho na uzito sana na kutoa kuelewa. Ndio pale unakimbili yuko tabani sasa. Tabani sasa nadhani unampeleka yule mtu sasa hivi apisha pita ile mipaka yake ya ugonjwa.
1: Na kupitia kipindi hiki cha afya kinachorushwa na Radio Mozambique, laba unawaambia nini wananchi wanaposikia dalili zozote za kuumwa, mtu ameenda chooni mara mbili mara tatu, cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
0: Kwa hiyo kwa wananchi wote, wananchi wenzangu, naomba hata wanachasa zaidi wananchi wa hapa kulipo Pemba, sana sana zaidi mtu ukimwona dalili usingojee kwamba chukua mpela, chukua siyo mchongoma, siyo nini, lazima mwai hospitali. Hospitali ndio utapata jibu lake.
1: Na tumeona baadhi ya watu wakikataa zile chanjo za ugonjwa wa kipindupindu, wanasema serikali inataka kutuua. Labda unaona jambo hili lina ukweli wowote?
0: Hilo ni jambo finyu, kwa sababu jambo hilo haya ni mawazo ya mtu ya ubinafsi, sema ambayo toka zamani mpaka watu walikuwa wanatuambia sisi ukati tunani usende kanisani, unaona

0: kwenda kanisani hivi na hivi na hivi na hivi. Na mpaka sasa nani hizo sababu wapo watu wengine. Mpaka sasa tuseme zamani, mpaka sasa wapo watu wengine, nafikiri ukiwaambia mambo kama haya ya afya hawaelewi. Akwambia hao wauaji hao. Wanakupa dawa hizi, unakunywa, unafanyaje? Mtu unakupotezea maisha yako. Ile imani. Sasa ukiwa na imani, amini.
1: Na ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa mbalimbali, tunazungumzia ugonjwa wa kipindupindu, ugonjwa wa kohara.
0: Mimi natoa nasaha ujumbe kwamba tusifanye mchezo na janga hili. Hili janga hili ni janga kubwa. Tunaposikia au tunapoona dalili, moja kwa moja kuwahi hospitali. Usingojee mpaka jirani aje kuambia bwana wewe nenda hospitali.
2: Kudumisha usafi wa mazingira ni muhimu kwa afya na inajumuisha kufanya usafi wa mazingira mara kwa mara, kusimamia taka na maji safi. Mbinu kuu ni pamoja na kuzoa takataka, kuzitupa sehemu sahihi, kufagia nyumba na maeneo ya wazi na kufanya ukaguzi wa miundombinu na kutumia vyoo vilivyoboreshwa ili kuzuia magonjwa. Ni lazima kuweka nyumba zetu safi wakati wote na pia tunapaswa kuhakikisha kuwa kufagia. Ni lazima nyumba zetu ziwe safi wakati wote, tunapaswa kuhakikisha kuwa hakuna vumbi, kufagia na kufanyia usafi kila siku na baada ya kuchafua nyumba yetu kwa vitu mbalimbali. Lazima tujenge tabia ya kuzitupa kwenye vikapu takataka. Pia tunapaswa kusafisha bafu zetu kila siku. Kudumisha usafi wa mazingira ni pamoja na kutupa takataka vizuri, kutumia vyoo bora, kusafisha mazingira na kuzuia mazalia ya mbu na kunawa mikono. Na mbinu hizi zinaweza kusaidia kuzuia magonjwa kama vile kuhara, kipindupindu, homa ya matumbo na magonjwa mengine. Mwisho wa kipindi chetu cha afya, ambapo leo tumezungumzia umuhimu wa kuzingatia usafi wa mazingira na pia kujilinda na ugonjwa wa kuhara, ugonjwa wa kipindupindu na magonjwa mengine ya mlipuko ambayo yamekuwa yakitokea sana katika kipindi hiki cha mvua. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane katika kipindi kingine cha afya kutoka hapa Radio Mozambique.

0: Katika kipindi cha leo tumepata fursa ya kuzungumza na afisa ofisi ya mbuga ya wanyama ya Kirimba, na alihudhuria katika maonyesho ya uchumi jimboni Kabelgadu yaliyofanyika kuanzia tarehe 18 mpaka tarehe 20 ya mwezi Julai mwaka 2025. Ni maonyesho yaliyokusanya wafanyabiashara 150 kutoka katika wilaya zote za jimbo la Kabelgadu, na hapa tulifahamu mengi kupitia afisa huyo.
1: Kwa jina naitwa Mariano Matias. Niko hapa rasmi kwa ajili ya kuweza kutangaza shughuli ambazo zinafanyika kwa upande wa uhifadhi wa maliasili. Nikizungumzia maliasili nazungumzia vitu vingi sana. Kwanza kabisa itakuwa ni uhifadhi wa wanyamapori, uhifadhi wa mazingira kwa ujumla, hata mazingira ya majini. Yote ni jukumu letu kuweza kuweka katika hali nzuri, hali ambayo itawafanya wananchi vizazi vijavyo kuja kunufaika na kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia kutupa na kuweza kuvitumia.
2: Kazi zenu mnazifanya vipi katika kulinda mbuga ya wanyama?
1: Tukichukulia kitengo chetu kina vitengo vidogo vidogo kama vitatu. Kitengo cha kwanza ni kitengo cha uhifadhi, kitengo cha pili kinahusikana na masuala ya ulinzi, yani ni kile kitengo ambacho kinashughulika masuala ya patrol, na kitengo cha tatu ni logistic support, wale watu wanaotusaidia kuhusu mipango ya wao, ndo wanatusupport kwa masuala mbalimbali yanayohusiana na logistic.
2: Na kama mfanya

0: mkazi wa mbuga ya taifa ya Kirimba, labda unajisikiaje kushiriki katika maonyesho haya ya 16?
1: Kwa kawaida sio mara ya kwanza, kwa sababu mpaka leo mimi naamini kwamba wananchi wengi sana wajui shughuli zetu jinsi zinavyofanyika. Kwa hiyo wakati tunapata nafasi ya kujiunga na wenzetu kwenye maonyesho kama haya, inakuwa ni nafasi kubwa sana kuweza kutafakari kitu gani ambacho tunakifanya na ni kwa sababu gani tunafanya, alafu tunafanya kivipi. Kwa mfano kama nilivyoelezea safari ya kwanza kwamba tuna vitengo vitatu muhimu. Kitengo chetu cha uhifadhi ni kile ambacho kina vitengo vidogo vidogo ndani yake kama vile utafiti. Tuna kitengo kidogo ambacho kinashughulikia masuala ya ustawi wa jamii. Kuna kitengo kingine ambacho kinahusikana na masuala ya utalii. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba vitu hivi vitatu kiunganisha kinakuja kuwa ni kitu kimoja au kinakwenda kulenga katika target moja. Tukizungumzia swala la uhifadhi kwa ujumla, kama unavyoona sisi tunahifadhi. Kuna watu wengine wanakuja watuulize hapo kwa nini nyoka wako hapa. Tunawaeleza kwa sababu gani nyoka wako hapa, ila ukweli ni kwamba elimu yetu sasa hivi katika wananchi walioko katika maeneo mengi sana hapa Cabo Delgado hawaelewi ni kwa nini tunahifadhi hata nyoka, tunahifadhi hata vipepeo. Katika mazingira kuna kitu kinaitwa ecosystem. Ecosystem ni mfumo ambao unaunganisha maisha ya kila kiumbe. Mimi kama binadamu naweza nikatoa mfano mmoja mdogo sana. Wakati niko ndani nalala, naumwa na mbu, lakini kama kuna buibui ambaye amejenga katika tundu moja ambalo mbu wanapita, yule buibui pale asubuhi nikiamka namfagia, na maana kwamba anafanya makosa, kwa sababu yule buibui usiku mzima anaweza kukamata zaidi ya mbu 15 ambao ilibidi wanidhuru mimi. Sasa je, tutakuwa na nafasi ya kuweza kuwaza huu mfumo uliopo? Buibui yuko pale kwa ajili ya kunilinda mimi. Nitafahamu. Kwa hiyo hili ni jukumu letu moja kubwa sana, kwa sababu katika vitengo vya utafiti tunatafiti kila mnyama aliyoko hapa duniani, kazi yake ni nini. Kwa hiyo inabidi huyo mnyama alindwe, kwa sababu kuna kitu chochote cha umuhimu ambacho anakifanya, ila sisi binadamu inawezekana tusifahamu. Kwa hiyo hilo ndio jukumu ambalo tumepewa kama wataalamu wa masuala ya mali asili.
0: Na nini matarajio yako katika maonyesho haya ya 16?
1: Matarajio yangu kwanza kabisa ni kwamba wananchi wengi wananufaika kutokana na hizi taarifa ambazo tunazitoa. Wakitoka hapa kwenda majumbani kwao, wanaanza kusema kama vile vichekesho. Tumekuta watu wanatuonyesha ufugaji wa nyoka. Sisi hatuwafugi nyoka, bali tunawalinda nyoka. Sisi hatufugi, tunawalinda nyoka. Na tukikuta watu ambao wanafuga nyoka, kwetu sisi ni vizuri sana, kwa sababu wale nyoka wana faida yake katika mfumo mzima wa jamii ya viumbe hai. Nyoka kama yuko shambani kwako, anaweza kusaidia sana kula wanyama ambao walikuwa wanataka kuharibu mazao yako. Ila sisi binadamu hatufahamu kitu hicho. Tukimwona nyoka tunamwona ni adui, lakini nyoka si adui. Ni kiumbe ambacho kimetelemshwa hapa chini na Mwenyezi Mungu, na ana kazi yake maalum ambayo hiyo kazi inawasaidia watu wengine ambao kwa kweli hawafahamu.
0: Na kwenye meza yenu hapa tunaona kuna nyoka, kuna vifaa mbalimbali. Labda unaweza kutuambia kwenye maonyesho haya, anapokuja mtu kutembelea meza hii, mnampa maelekezo ya kila kitu?
1: Ukweli ni kwamba lazima tutafakari kitu chochote ambacho kiko hapa ndani. Kuna haya magamba ya kasa, tunaeleza kwamba huyu mnyama ameuawa kinamna isivyo, na kuna zile pembe pale, yule mnyama alikufa kwa ajili ya uwindaji wa kijangili. Na hao majangili wakati tunawakamata, mara nyingi tunakuta na vifaa kama vile pale vile, kuna ile mitego ambayo ni mibaya sana hata kwa binadamu. Tunakuta wana ile mishale ambayo inatumika katika kuua wanyama wasiokuwa na hatia, kwa sababu wale wanyama wameteremshwa ili waweze kukamilisha shughuli zao ambazo Mwenyezi Mungu kawapangia.
0: Kama mfanyakazi wa mbuga ya taifa ya Kirimba, unajisikiaje kushiriki maonyesho haya?
1: Mimi kwa kusema kweli, kwanza kabisa jukumu langu ni kuweza kutafakari vitu kama hivi, kwa sababu nimepewa jukumu la kuwa ni yani ni head of department of conservation. Nimekuwa ni sio mwenyekiti, bali ni kiongozi wa kitengo cha utafiti pamoja na utafiti wa mazingira pamoja na shughuli zote za uhifadhi. Sasa wakati nakuja kama hapa, huwa nafurahi sana, kama nilivyosema mara ya kwanza, nafurahi kwa sababu watu wakija tunawaeleza nini shughuli zetu, na kuanzia hapa wanajua nini cha kukifanya mbele yake baada ya kupata maelezo kamili.
0: Na watalii kutoka nchi za nje kuwa wakitembelea mbuga ya taifa ya Kirimba,
1: kwa kweli mbuga

0: ya taifa ya Kigimba ni mbuga moja wapo ambayo hata tungeka katika mashindano inaweza kuwa ni moja ya mbuga bora, kwa sababu kuna mifumo sita ya mazingira. Tuna mazingira ya kando kando ya bahari, kuna mazingira ya majini. Kama unazidi kupanda, jinsi unavyozidi kupanda unakuta zile mbuga zimejigawa katika matabaka mbalimbali. Tuna kile wanaita coastal forest, tuna maeneo ya flood plains, yani maeneo yenye mabwawa madogo madogo. Kuna maeneo ya savanna, kuna wooded grasslands, kuna forest, mpaka tuna miombo woodland. Kwa hiyo maeneo haya yote, katika wenzetu wanakuja kutoka nchi za nje, mara nyingi wanatumia misitu ya kupandwa. Sasa mtu akiwaambia kwamba Kirimba unakwenda kukutana na misitu, kwa mfano miombo woodland, anapenda kutembelea katika miombo woodland ili aweze kujionea Mwenyezi Mungu jinsi alivyotupa uwezo wa kuweza kumiliki maliasili kama vile miti, mimea mikubwa mikubwa kama ile pale ambayo kwao haipo. Kwa hiyo mbuga yetu ina kila kinachobidi kwa ajili ya kuweza kumweka binadamu vizuri.
1: Dhumuni ni watu kuendelea kutembelea kwenye meza yenu na kuangalia kwa karibu kabisa shughuli ambazo huwa mnazifanya.
0: Matumaini yangu makubwa ni kwamba tunaamini kwamba watu watakapopita katika meza yetu, watakapokwenda, watazidi kusambaza faida ya shughuli za uhifadhi. Na hata watu wadogo wanapopita hapa, sisi huwa tunawanyenyekea sana, tunawapa maelezo kamili waweze kukua na mawazo ya kuweza kuendeleza shughuli za uhifadhi, kwa sababu bila uhifadhi kwa kweli maisha yetu yanakwenda, yatakuwa ni mabaya sana. Maana kuna nchi mpaka sasa hivi hazina miti, kwa mfano jangwa la Sahara limeathirika na ukame kama ule kutokana na labda tuseme kulikuwepo na shughuli potofu za kuweza kulinda mazingira, na vile vile hali ya hewa inavyozidi kubadilika, mazingira nayo yanabadilika. Sisi shughuli zetu ni kueneza elimu kama hiyo, na inakuwa ni vizuri sana wakati watu wanatutembelea, na nilikuwa naomba watu wazidi kutembelea ili tuweze kuwapa elimu zaidi watakapokwenda mbele ya safari zao au majumbani kwao, waweze kuyatafakari masuala kama haya na wafikirie kwamba kuanzia sasa hivi inabidi tujiunge na vitengo vya uhifadhi, inabidi tuhifadhi mazingira kwa sababu tunaishi kutokana na mazingira.
1: Na tumeona katika maonyesho haya zimehudhuria wilaya zote za jimbo la Cabo Delgado, wamekuja hapa kuonyesha bidhaa zao. Maonyesho haya yanaweza kusaidia kukuza uchumi wa jimbo letu la Cabo Delgado.
0: Nafikiri lengo kubwa ndio hilo, kwa sababu tukisema ukweli ni kwamba kuna vitu vingi sana tunavyo alafu tunashindwa kuvitumia. Hii hapa inakuwa kama ni kubadilishana mawazo. Leo tutakuja kuona, kwa mfano nimeona katika banda moja la wenzetu kutoka Mueda wameleta baadhi ya bidhaa ambazo inawezekana kabisa kupandwa Nkwabe na vikakuwa bila, lakini sasa wanashindwa kupanda kwa sababu gani? Hawajui lile tunda lina maana gani, hawajui ile miche ina maana gani. Lakini wakishaona Mueda na wakijaribu, kwa mfano kuna mzizi mmoja unaitwa matu au ni tunda tuseme, ile matu watu wengi wafahamu, lakini leo kwa kuwa wameleta, yule atakayejaribu kununua na kwenda kuonja atakuja kuona kwamba hiki kitu ni kitu kizuri sana labda kuliko viazi ulaya. Sasa ni vipateje? Akimuuliza yule mwananchi kutoka Mueda atamueleza kwamba kichukua hiki kienda kupanda inaota, na akishaotesha akianza kutumia, ni mojawapo ya mfumo wa usambazaji wa rasilimali ambazo tunazo, ni usambazaji wa teknolojia. Yaani tunabadilishana taalamu, ujuzi, tuseme tunabadilishana ujuzi. Kinacholimwa Balama kama kilikuwa kilimo Mueda, mtu wa Mueda anaanza kununua kwenda kujaribu kwao, na kama kitamfaa, kwa hiyo tunazidi kuendeleza uchumi wetu.
1: Kwa hiyo kulingana na wewe, unaona maonyesho haya pia yanaweza kusaidia watu kubadilishana utaalamu wa kilimo, biashara na vitu mbalimbali?
0: Nafikiri lengo kubwa la matamasha kama haya inakuwa ni hilo. Kwa sana kuna wakulima hapa wako katika maeneo magumu sana, maeneo ambayo hayana maji, lakini ukitembelea upande wa pili kule unakuta kuna ule mtambo ambao ni mtambo tu wa kawaida, ametumia solar power kwa kufyonza maji na kuweza kusupply katika maeneo. Sasa kuna mtu mwingine alikuwa fahamu, anakwenda pala anaulizia, anaambiwa sio kitu kikubwa, ukiwa na metikaji 15,000 unapata system mzima kama hii. Na wale watu ni wakulima, wana hela, wale watu ni wakulima, pesa wanazo, ila wanashangaa wapi kwa kupata pembejeo kama zile. Kwa hiyo hapa ni mahala ambapo panakuja kuhamisha watu na kuweza kuona kwamba kumbe nikifanya hivi kitu hiki kinaweza kikaendelea vizuri. Mimi naona ni kitendo kizuri sana kwa ajili ya kubadilishana mawazo.

0: na utaalamu vilevile.
1: Na pia tumemwona gavana wa jimbo la Cabo Delgado Evaristo Tawabu ametembelea kwenye meza yenu alipofika hapa. Mheshimiwa, nini amekizungumza?
0: Yeye alivyokuja amesifia kazi yetu, anajua matatizo tulikuwa nayo kwa sababu eneo la uhifadhi lina kanda tatu. Hizi kanda tatu ziko katika wilaya sita na wilaya ya saba, yani ni kiasi kidogo, lakini tuseme ni wilaya saba tunafanya kazi. Sasa katika hizi wilaya saba zote, sio zote ambazo kwa sasa hivi tunafanya kazi. Kinachotokea ni kwamba hao watu ambao hatuwapendi wako katika maeneo mengi sana ndani ya hifadhi yetu. Kwa hiyo tuna eneo kama robo tatu ambazo zimeshikiliwa na wao, sisi tunatumia kitu kama robo moja, hatuwezi kusimama. Kwa hiyo ni kitu ambacho amesisitiza sana kwamba kama mtalii anakuja anatafuta kujua nikatembelee maeneo gani, una uwezo wa kuweza kuambia wapi mtatembelea na kuweza kuona vile ambavyo wanahitaji. Kwa hiyo nikamhakikishia kwamba tunaweza kutembelea sehemu za Nkwabe, Mituje, na tunaweza kutembelea labda visiwa vya Ibu. Anyways, maeneo haya yako salama. Tunaweza kufanya kazi kama anavyotaka tu utalivyo na tembea. Unakuwa ni ushauri wetu. Tunawashauri watu wote ambao hata wale walioko nyumbani, walioko hapa, wajaribu kupitia katika meza yetu. Waweze kupata elimu kuhusu shughuli za uhifadhi, kwa sababu uhifadhi kwa sasa hivi ni kitu ambacho kinatufanya sisi tuishi. Leo binadamu bila kutegemea mazingira sio kweli. Maisha yake hayatakuwa ni mazuri. Kwa hiyo hapa tunatoa elimu mbalimbali kuhusu uhifadhi, matumizi ya mali asili. Sisi kuna vitu vingi sana mtu akija, ndio maana tuna vile vitabu pale vinaeleza aina fulani ya wanyama, mimea, samaki na vitu vingine vingine. Kwa hiyo tunaweza tukatoa ushauri kwamba badala ya kutumia Fanta ya dukani, wewe nenda kachukue matunda ya porini, ukitengeneza unapata vitamin C ambayo imekuwa ni very rich kuliko kwenda kununua labda kitu ambacho kimetengenezwa kiwandani alafu kimepitia mahali mbalimbali na makemikali chungu mzima ndani. Unavyokula labda utakuwa unaathirisha maisha yako kuliko kula kitu ambacho ni asili. Kwa hiyo tunazingatia sana kuwapa watu elimu ya matumizi ya mazingira au mali asili.
1: Na ujumbe wa mwisho kabisa,
0: nawasihi wasikilizaji wote, ndugu jamaa na marafiki ambao wananisikiza kwa kipindi hiki, kwamba tuendelee kuhifadhi mazingira, kwa sababu bila mazingira sisi maisha yetu yatakuwa ni duni sana. Sababu kila kitu, hata mwenyewe pale alipo, mtu yote pale alipo, akifikiria katika maisha yake ni asilimia ngapi ya vitu ambavyo ni moja kwa moja vinatokana na mazingira ya asili.
2: Maonyesho haya yamekuwa yakifanyika kila mwaka na yamekuwa yakisaidia kukuza uchumi wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla.

ni tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo, ambapo katika kipindi cha leo tulipata fursa ya kuhudhuria maonyesho ya 16 ya uchumi yaliyofanyika hapa mjini Pemba, jimboni Kabdeligado. Naitwa Christina Martin, nikishirikiana na Fabian Markish. Tukutane katika kipindi kijacho.

0: Katika kipindi cha leo tumetembelea wilaya ya Nkwabe iliyopo jimboni Cabo Delgado na tumepata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi wa ofisi ya kazi za uchumi wilayani humo. Mkurugenzi huyo amezungumzia kuhusu biashara katika eneo hilo, kilimo na kazi ambazo zinafanywa na ofisi hiyo. Na hapa alizungumza nasi kama ifuatavyo.
1: Naitwa Jaimito Adam Daima, ni mkurugenzi wa kazi wa uchumi wilaya Nkwabe. Naweza nikasema kuwa 70% ya wananchi wa Nkwabe wanategemea uchumi wa kilimo. 10% yaliyobaki ndio wanategemea uchumi kutokana na kazi zingine kama biashara, fundi seremala na kazi zingine.
2: Na tulitaka kufahamu katika sekta ya kilimo kwa mwaka huu 2025, labda wakulima wa wilaya hii wamelima sana, wamepata mazao mengi, na nini kinaendelea kwa sasa katika wilaya hii?
1: Tukiangalia kilimo mwaka huu hapa tumepata changamoto kidogo kutokana na jinsi mvua ilivyonyesha. Haikuwa kama miaka za nyuma. Kwanza imechelewa kuanza mvua, na baadaye hata baada ya kuanza vile haikuwa vile jinsi inavyotakiwa. Kwa hivyo kuna wakulima waliopanda, wengine wamefanikiwa, kuna wengine hawakuweza kufanikiwa, lakini wengi wao ndio waliofanikiwa. Ndio maana hata tukitembea vijijini tunaweza tukakuta wanauza mazao, tunaweza tukakuta wanauza mahindi, wanauza kunde, wengine wameshaanza kuuza ufuta, na wengine bado wanaendelea wanavuna. Na haya mauzo hawajaanza sasa hivi. Tukiangalia hata kipindi za nyuma tulikuwa tunaona wanauza maboga, wengine wanauza mahindi mabichi, paka miogo sasa hivi vile vile wanauza. Kwa hivyo tuna utegemeo kidogo ya kuwa tutavuna mwaka huu.
2: Na tulitaka kufahamu wakulima wa wilaya ya Nkwabe, labda ni mazao gani makubwa ambao wanalima na mazao hayo pia yana faida?
1: Hapa tukiangalia kwa mila na desturi, mazao wanayelima sana ni mahindi, alafu

0: wanalima sana kunde na vile vile muogo wanaolima sana.
1: Na tukizungumzia kwa ujumla, we kama mkurugenzi wa sekta hiyo ya uchumi katika wilaya hii, zungumzia kwa ujumla kuhusu hali halisi ya uchumi katika eneo hili.
0: Hali halisi ya uchumi tunaweza tukasema ni iko vizuri tu, kwa sababu tukiona wananchi wengi wao wanafanya kazi zao, wengine wanalima, baada ya kuvuna mazao yao wanauza, kuna wanayekuja kuuza ndio wanaenda wanakuja kununua na kwenda kuuza wilaya zingine, na huko wanakoenda kuuza huko wananunua bidhaa, wanakuja kutuuzia sisi hapa. Licha ya hivyo, kuna wale wanaofanya biashara ambayo waingilii kwenye mambo ya kilimo wala kununua mazao ya kilimo, vile vile wanaendelea kufanya biashara zao. Tulikuwa na mchakato miaka za nyuma kutokana na hao magaidi wanaotembea mapolini, hao ndio kidogo walikuwa wanatuletea utata, ni maduka mengine waliweza kufunga mpaka wafanya biashara wengine vile vile ngafunga, yani kuogopa vile vitu vyao wasije wakachoma moto au kuchukuliwa kutokana na kukimbia kimbia. Lakini kwa miezi hizi hapa biashara inaenda tu vizuri, watu wanaenda kununua Nampula, wengine wanaenda Tanzania, wanaenda wananua na kuja wanauza. Hali ya uchumi inaendelea vizuri tu.
1: Kama mkurugenzi wa sekta hii ya uchumi, labda ni kazi gani ambazo umekuwa ukizifanya ukishirikiana na wafanyabiashara wa eneo hili?
0: Hapa kuna kazi nyingi tu ambayo tunaifanya siku hadi siku. Cha kwanza kabisa ni kuwaelimisha kuwa wanapofanya biashara lazima wajiandike, wawe na kireno si tunaitwa kulesensiara actividad. Basi ni kitu muhimu sana, kwa sababu unapokuwa na biashara yako umejiandikisha katika serikali, unakuwa na fursa, hata kama unataka kupata mkopo ni rahisi kupata mkopo. Na vile vile kuna shirika zingine ambayo wanahitaji kuwasaidia wale wafanya biashara, wakipita kwetu tunajua kama hapa kuna fulani fulani fulani wako sahihi kabisa, mnaweza mkafanya naye kazi. Ni urahisi ambayo wanapata. Na vile vile kuna mafunzo mengine ambayo tunaweza tukawapa au tunakuwa tunawapa kutokana na biashara zao, jinsi wanavyofanya. Zaidi ya wafanya biashara hawana tabia ya kuandika vile vitu wanapoenda kununua, kuja wanapouzauza kuandika, kama hapa bwana nimeleta bidhaa ya kiasi fulani, nimeuza, kwa mfano leo nimeuza bidhaa ya kiasi fulani, kilichobaki kutokana na zile nilizoleta zile ndio hizi hapa. Hawana tabia hizo. Basi tunapokuaga na mikutano au na kazi zetu, huwa tunawaelimisha biashara lazima uandike. Usifanye tu biashara uziweka kichwani, unaweza ukazisahau. Kuna wengine wanakuja kukopa, lazima uwe na daftari ya mkopo. Unajua kama fulani amekopa amelipa, huyu bado hajalipa, huyu ametarajia siku fulani nilipe. Ndio hivyo, ni kazi ambayo tunafanyaga na wafanya biashara wetu.
1: Mnavyokuwa mnatembelea kwenye hayo maduka na kuwaelimisha umuhimu wa kujiandikisha ili waweze kupata manufaa kama hivyo, mikopo na fursa nyingine, wamekuwa wakiwaelewa au kuna ugumu wa kuwaelewesha?
0: Kuna wengine ni rahisi kuelewa na wanajua kabisa kama hapa kuna umuhimu fulani, kwa sababu sisi tunavyowaambia hivyo na wapa mfano hai, ndio wanakuja wanaelewa kama hapa kweli jamaa anatuletea kitu jamaa. Lakini kuna wengine wanakuwa wagumu kuelewa. Mi tangu zamani biashara yangu ndio nafanya hivyo hivyo, bado naendelea tu vizuri, kwa nini nifuatilie maswala haya ya kuandika andika, mbona kazi zingine mneta kunipa? Unaona, lakini hivyo hivyo kidogo kidogo kuna siku anaweza akapata nani elimu ya kusema ni vizuri kuandika kuliko kutwa kuandika.
1: Kuna malalamiko ya wananchi, sifahamu katika wilaya hii ya Nkwabe, lakini baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakiuza vyakula ambavyo vimepitwa na wakati. Nyie kama sekta hii mmekuwa mkifanya kazi gani muhimu ili kuwaelimisha wafanyabiashara wasiwauzie watu bidhaa ambazo zimepita wakati?
0: Hiyo kweli inatokea. Kwabe ni sawasawa na wilaya zingine. Kuna wafanyakazi wale pale wakiona kama bidhaa hii hapa imesha expire hawataki kuitoa, wanaacha tu pale. Na zaidi ya wananchi hawajui wanakoenda kununua bidhaa.

0: au vyakula madukani hawaangalii na ni tarehe zile pale ya kuwa kama chakula hiki hapa bado kinafaa kuliwa au vipi, wananunua tu. Lakini sisi kuna kazi tunayofanya si wenyewe, tunaitwa inspection periodica. Unaona? Tunapita kila duka ambayo inauza bidhaa nani vyakula au bidhaa zingine tunapita tunaviangalia. Hatuambii kama leo tunakuja. Aenda tu tunafanya timu zetu. Timu zetu inatoka hapa moja, polisi anatoka moja, nani huko wizara ya afya vilevile anatoka wenzetu moja, wanaenda huko. Wanaangalia bwana bidhaa hapa imeexpire vipi, mbona naweka hapa? Unaona, tunawaambia bwana ukiendelea kuuza vitu ambayo imeexpire unaweza kupewa fine. Na vile vitu ambayo vimeexpire na sisi tumeishika tuachi. Na zichukua vile vitu tunaenda tunachoma moto. Na vile vile tunawaambiaga wananchi kila wanapoenda kununua vitu lazima waangalie. Wakigundua kama duka fulani kuna vitu vimeexpire watoe ripoti, kwa sababu sisi hatutakuwa na uwezo ya kuwa kila muda tunafanya fiscalization. Unaona, inaweza ikawa na matatizo haya, lakini tunapataga ripoti kutokana na wananchi. Ah bwana kule nendeni mkaangalie kule tuone vizuri, basi wa nafanyaga hizo kazi. Na wale tunayowakuta ndio nilivyosema, tunatoa tunachoma moto na wenyewe namwambia ukiendelea na maswala haya tukikuta tena hapo unapewa fine. Ndio kazi tunayofanya.
1: Kwenye upande wa kupandisha bei baadhi ya bidhaa, labda mmekuwa mkidhibiti vipi?
0: Hapa kwenye kupandisha bei huwa tunaangalia. Unaona, manake mfanyabiashara bwana apandishi bei kwa kupandisha.
2: Anaangalia maslahi.
0: Anaangalia maslahi na anaangalia hapa nitajibu nini wakiniuliza, kwa sababu kuna kipindi fulani barabara yetu ilikuwa mbovu. Unaona, kupita hapa kwenda Nampula ilikuwa ngumu kidogo. Watu walikuwa mpaka walete bidhaa zao hapa, walikuwa wanapita Niasa huko. Sasa ukiangalia safari za kutoka Nampula kupita Niasa mpaka hapa ni safari ndefu sana. Unaona? Sasa pale tulikuwa tunaangalia, haya hii bidhaa ulikuwa unauza shilingi ngapi na umepandisha bei kiasi gani? Unaona, ili tuelewane vizuri hapa. Manake sio kupandisha kwa kupandisha tu hamna. Basi tulikuwa yani huwa tunaangaliaga. Alafu kuna kipindi, kwa mfano kipindi ya mwezi wa 10, 12, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, vile vile chakula muda ule pale inakuwa inapanda bei kutokana na kupotea kwa vyakula. Unaona? Kwa hivyo vile vile tunaangalia hapa bado tutafanyaje. Unaweza ukapandisha bei ndio, lakini usipandishe kivile ili wakomoe wananchi, hapana. Unaona, kwa sababu hata kupatikana kwa chakula kwenyewe inakuwa ngumu.
2: Una kazi.
0: Wanapopata ile chakula tujui. Labda naweka ile bei ili arudishe hela yake na apate faida kidogo. Kwa hivyo kwenye masuala ya bei hatuingilii kichwa mna. Naangalia, tunapiga story, tunajaribu kujua nini alichomfanyia jamaa apandishe bei. Alafu napata jawabu kama huyu bwana amepandisha bei tu kwa sababu amemwona fulani amepandisha bei. Sio hivyo. Pandisha bei kutokana na sehemu ulioenda kuchukua, labda mbali au mafuta vile vile imepanda bei na wewe imestahili kupanda bei ili uweze kuendelea kuchukua chakula uje utuuzie hapa, au kwenda kuchukua bidhaa uje utuuzie hapa. Ndio kazi tunayofanya na juhudi tunayofanya kutokana na kupandishwa kwa bei ya bidhaa.
1: Mkurugenzi, tunafahamu kila kazi ina changamoto. Tunaomba uzungumzie kidogo changamoto ya kazi yako katika wilaya hii ya Nkwabe.
0: Hapa bwana tuna changamoto nyingi sana, zaidi mwaka huu hapa tukiangalia mpaka sasa hivi hapa bado hatujapata budget ya kuendelea na kazi zetu. Si unajua hii ni serikali
2: mpya.
0: Serikali mpya, kwa hivyo vitu bado havijakaa sawa. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili vile vile ni wafanyakazi wenzangu, sisi tuko wachache sana. Unaona, kazi yetu kubwa ni kuwasaidia wakulima. Sasa wale matekniki wanayesaidia wakulima, yani tuko wachache sana. Kwa chachi na vile vile hatuna pikipiki kwa sababu wale pale walistahili
2: kutembelea
0: wakulima. Wengine wanakaa mashamba lao liko mbali, wanatakiwa wawe na pikipiki, wawe na mafu.

0: mafuta kila muda waweze kufika huko wanakolima
1: wakulima.
0: Hizo ni changamoto ambayo tunazo kwa mwaka huu.
2: Na tulitaka kufahamu, hiyo ni changamoto mojawapo ambayo umeizungumzia, lakini ni juhudi gani ambazo mnazifanya hata kama ni mko wachache angalau kwa mwezi mara moja labda kufika kuwatembelea wakulima na kufahamu changamoto zao? Na pia tulitaka kufahamu nyie kama sekta kama hii mmekuwa mkiwasaidia wakulima pembejeo?
0: Kusaidia wakulima tunasaidia na tunawatembelea, japokuwa tuko wachache na hatuna, nimesema hapa budget bado haijanani, lakini serikali imetoa kidogo. Sasa kwa hiyo kidogo tuliopata ile pale ndio iliyotuwezesha sisi kufanya kazi, kuwatembelea wakulima zetu, kuona jinsi wanavyofanya kazi zao na kuwaelimisha vile vile kama jinsi ya kupanda, jinsi ya kuangalia wale wadudu wanaoshambulia vyakula. Kwa hivyo hiyo kazi zote tunaifanya mpaka sasa hivi tunaifanya. Na hata misaada ya mambo ya pembejeo vile vile wakulima kuna wengine wameipokea. Hatuwezi kusema tumewapa wote, kwa sababu uwezo wa kuwapa wote hatuna. Serikali yenyewe haina uwezo huo hapo. Naona. Lakini kwa kidogo tuliopata vile vile tumewafikisha wakulima, wamepokea na wamelima tu vizuri.
2: Na tulitaka kufahamu wanavyokuwa wataalamu wa kilimo wanafika katika maeneo yale, labda wamekuwa wakiwaelimisha wananchi kuhusu kilimo cha kisasa.
0: Hizo ndio elimu ambayo tunazitoa. Tunazitoa kwanza kuangalia wawe waangalifu kwenye mbegu hapo, kwa sababu ni muhimu sana kuangalia mbegu tunazotumia. Na vile vile kuna ujuzi ya kupanda kwenye mistari. Maana yake kwa nini upande kwenye mistari? Kwa nini usipande tulivyokuwa tunapanda zamani? Vile vile faida ya kupanda kwenye mistari. Ukipanda kwenye mistari na faida gani? Ni elimu ambayo tunatoaga. Na vile vile kuna uchanganyiko wa chakula shambani.
1: Ndio.
0: Unaona? Wa mbegu shambani. Kuna hauwezi kuchanganya kwa mfano mahindi. Mahindi na kunde ni vizuri tu. Ila mahindi, mtama, lakini hizi za familia moja hizi hapa.
1: Kama mpunga labda.
0: Kama mpunga, huwezi kuzichanganya kwenye shamba moja kwa kilimo moja hicho, haimna iwezekani.
1: Inatakiwa kila kitu kilimo sehemu yake.
0: Ugawanishe shamba, ukitaka kuweka hapa mahindi unaweka, ukitaka kuweka hapa mtama unaweka. Mahindi unaweza ukachanganya na kunde, unaweza ukachanganya na mbazi. Unaona? Na vile vile mtama unaweza changanya na vitu hivi hapa. Basi ni elimu ambayo tunavitoaga, na vile vile kuangalia wadudu, kuijua namna ya kuwaua wale wadudu. Unaona, kwa sababu kuna namna nyingi sana. Hata usiwe na hela ya kwenda kununua zile dawa
1: za kuua wadudu,
0: za kuua wadudu madukani, kuna mbinu zingine za kutumia majani za mitimita ambazo zipo majumbani. Ukizitwanga zile, ukizitoa zile pale, kuzitwanga vizuri, unaona, alafu kanani kuziminya vizuri upate ile sumu, alafu changanya na maji, ukipuliza wadudu na kufa, wengine hata hawaji shambani huko kuja kushambulia vyakula. Basi ndio elimu ambayo tunazitoa toaga kwa wakulima zetu. Na vile vile tunawaelimisha sana tusiangalie kwenye kilimo ya chakula tu, ya kusema bwana hapa nimeshalima, nimeshapata chakula cha nyumbani, hamna.
1: Na waangalie kwenye kilimo cha faida.
0: Cha faida. Haya ndio chakula, lakini hapa mwaka huu nitauza nini? Nitalima na kuuza nini? Unaona? Naweza tukauza kutokana na ardhi yetu hatulimi sana mpunga. Naweza tukauza
1: mtama.
0: Naweza tukauza mbazi, tunaweza tukauza, zamani tulikuwa tunalima sana pamba, lakini kwa sababu ya ile shirika ya Plex imefunga.
1: Imefungwa, kwa hiyo wakulima walimi tena pamba.
0: Pamba tulimi, ufuta, kuna kalanga,
1: mazao ya faida.
0: Ni mazao ya faida. Basi tunawaelimisha waangalie haya mazao, wasiangalie tu kunde, mahindi
1: na miogo.
0: Na miogo, waangalie mazao mengine ili wapate vile vile pesa.
2: Kwa unavyoona wewe mkurugenzi, mwaka huu katika wilaya ya Nkwabe kutakuwa na njaa?
0: Tutakuwa na njaa. Manake wakulima ni wajuzi. Unaona? Japokuwa sisi tunawafundisha na wao wanatufundisha. Mkulima mwenyewe anajua kama hapa bwana, kama sijalima, sijavuna vizuri, siwezi kuuza mazao yetu kwa sababu nitakufa njaa. Unaona? Unapoona anauza

0: amehakikisha kuwa nyumbani chakula kipo. Na vile vile sisi tunaendelea kufanya hizo kazi, tambia imeshafika muda ya kuuza, lakini tusiuze vyakula vyote. Kwa hivyo tuseme kiujumla kama hatutakuwa na njaa. Inaweza katokea familia moja,
1: lakini sio wote.
0: Lakini sio wote.
2: Ujumbe wa mwisho kabisa unaoachia wananchi wa wilaya ya Ankwabe na jimbo la Cabo Delgado wanaokusikia muda huu kupitia kipindi hiki cha maendeleo kinachorushwa na Radio Mozambique.
0: Ujumbe kwa wakulima wetu ni wawe waangalifu kwanza kwenye kuuza mazao yao. Wawe waangalifu wakapani, wawe waangalifu ya kujua idadi gani anaweza kauza, idadi gani anaweza kaacha, ili yaweze kuvumili mpaka mavuno mengine ya mwaka, ya mwakani. Asije kuwa na matatizo ya chakula nyumbani kwao kwa sababu ameuza mazao yote. Kilimo cha kiangazi kile kama nyanya, mboga mboga hizi ndio ambayo inaweza ikawasaidia vile vile kusaidia kulisha nyumbani na vile vile kuwasaidia kupata hela.
2: Asante sana mkurugenzi.
0: Asante.
3: Shughuli za biashara zinaendelea katika wilaya hiyo na wakulima wa eneo hilo wamekuwa wakijikita katika kilimo cha mazao mbalimbali ili kupata chakula na mahitaji muhimu.

Kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, ambapo leo tulipata fursa ya kutembelea wilaya ya Nkwabe iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tulipata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi wa kazi za uchumi katika wilaya hiyo. Jina langu ni Christina Martini, nikishirikiana na Makongel Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

0: Na tukianza na habari za michezo za nyumbani, timu ya Serengeti imecheza siku ya Alhamisi na timu ya Man City ya Musimba da Praia, na timu ya Serengeti ya Musimba da Praia kupata ushindi wa magoli 4-1. Na hapa tunaye kiongozi wa timu ya Serengeti ya Musimba da Praia.
1: Kwa jina naitwa Said Salim Matimbo, maktaba ya Kiswahili katika manispaa almashauri ya mji wa Msimbo da Praia. Nashukuru kujiunga na kipindi cha RM katika mshikeshike uwanjani ka wilaya ya Msimbo da Praia. Tarehe 25 mwezi wa 6 imeanza ligi ya katika wilaya, ikikusanya timu mbalimbali za ndani ya mji na nje ya vijiji. Kwa hiyo paka tarehe ya jana imeshachezwa mechi 10, na leo hii inapatikanika mechi ya 11 kati ya Man City pamoja na hawa Serengeti wataalamu wa mbuga katika Ukinziora katika majira ya Mozambiki Ruvuma Maputo.
0: Katika mechi zilizopita ilicheza timu gani na mshindi alikuwa ni nani?
1: Takriban 80% nyingi katika mechi 10 tunaweza kusema wapo katika mechi ya Ijumaa. Kutokana hapa niliko, nilikuwa naelekea katika kuchukua habari ya mechi ya leo Kinziora kati ya Man City pamoja na hawa ndugu zetu wa Serengeti. Hao wote wataalamu wa miramba au vijana wa miramba, mabali ya miramba. Ni mechi mzito, mechi kabambe, mechi iliyopeleka

kama tunaweza kusema dabi ya Msimbo da Praia. Kwa hiyo zile kalenda za kuwa kaza bahati mbaya sikutembea nayo, lakini tunasema Ijumaa iliyokwisha ndugu zetu wa Uro walimfunga ndugu yao baharia mwenzao hao wote nje ya manispaa, kijiji cha ujamaa Uro na kijiji cha ujamaa Marindi. Bado Komangano alipigwa bao nje ya manispaa, kijiji

0: imekuwa kwa kuinukuu pale kwa kama tano, alikuwa ni vipi pale, imenijia vigumu kutokana hapa nilipo, niko kati ya barabara, nilikuwa naenda kuangalia mechi kabambe hii ya kutimiza 11, manake timu zilizoshiriki ni 14.
1: Ukizungumzia michezo kwa ujumla katika wilaya ya Musimbwa Daprae, unaionaje michezo katika wilaya hiyo?
0: Michezo kwa kweli tunachoshukuru ni kitu kimoja. Vijana wamekuwa na hamasa au harambee kubwa kujikita katika fani ya michezo, sanaa ya michezo au ajira ya michezo. Kila mitaa itakuwa na timu ndogo tatu, lakini mitaa inaanzia timu tano, sita, takribani katika hizi manispaa ndani ya jimbo lenyewe la Simba na Praya. Kuna ni timu ni nyingi, zi nyingine zimeshiriki ligi, nyingine hazikushiriki ligi, zipo katika kuendeleza michezo mbalimbali, zenye ukame wa kuendeleza klabu, kuendeleza mbele. Ni nyingi zilizotawala kutokujiweza wao wenyewe, mipira, soksi na mambo mengine, miundombinu ya kuendelea, lakini michezo tuko katika kipaumbele, katika mstari wa mbele katika wilaya ya Msimbwa da Praia. Unakuta paka wavuvi wanaotumia uvuvi wa dagaa au mariasau kwenye silu, wao na wao wana timu zao, wanapokuwepo ile likizo ya siku saba kutokwenda kule kazini baharini, kama hao mabaharia, na wao huwa wanaandaa gemu, cheza mechi za kirafiki katika mapumziko yao. Kwa hiyo hamasa iko nyingi nyingi katika football mshikamshiko uwanjani Msimbwa da Praia, Saidi Salim Matimbwa, ndani ya nyumba.
1: Mechi ambayo itachezwa leo, labda unaona nani atatoka mshindi?
0: Mechi ya leo nasema dabi dabi ya Msimbwa da Praia. Hawa watu wote wanajuana, manake wengine walikuweko huku na wakuwepo huku, kama hawa Man City. Napenda kutoa siri ya ndani, ni faida kwa kila anayesikiliza RM ilipofika. Hawa Man City tunasema ni waasi, kikundi kilichojitenga katika Belfika damu ya wilaya ya Msimbwa da Praia. Wameinama, wameinuka, wakaijerui klabu ya Belfika damu, wakenda kuyanzisha hii Man City. Lakini ni hawa hawa wengine nilikuwepo nao Pemba katika Serengeti, wakati wa kukimbia katika mchafuko wa kisiasa katika wilaya yetu. Kwa hiyo wanajuana mbinu, lakini nakuhakikishia Serengeti, mtaalamu wa nyika anatoka na ushindi. Sitabiri goli, lakini anatoka na ushindi Serengeti. Mechi ya leo tarehe 10 ni uwanja wa manispaa au uwanja ulisi uliotoka kwa wakoloni wa Kiputugezi walotuachia katika ardhi yetu ya Mozambique.
1: Na unazungumziaje umuhimu wa jamii kwa ujumla na wadau kuzisapoti timu zetu za wilaya?
0: Huku kwa kwetu katika wilaya huwezi kutupa madongo au kutupa lawama. Mimi napenda kuwapa shukurani, kutokana kwanza ni kama tunasema, kama ni mtoto ndio kwanza anaanza kunyanyua mguu. Kwa hiyo sana, asilimia nyingi sana kwa katika ligi hii, ningekuwepo na kamera, shooting kamera, ningekuwa nakurushia. Na Nkidunga jana wamekuja na gari tani nne. Kila mechi zinazotoka vijijini wanakuja, wanafuatwa na gari. Hawa ndugu zetu wa ulo wamekuja na kimini basi afu na taksi moja. Kwa hiyo mlorongo, kina mama wanakuja katika kuujaza uwanja na kushangilia timu zao. Tunaweza tukasema kama zile madabi makubwa ya Kariakoo, Simba na Yanga vile. Yaani tuna maendeleo mengi mengi mengi mengi zaidi. Na kama kamera shooting zingekuwa zinaelekea Msimbwa da Praia, nadhani paka na misaada katika mikoa mbalimbali ingekuwa inaangalia hawa watu kuwawezeshe. Kwa hiyo wameshatangulia mbele, wanahitaji kupelekwa mbele zaidi. Kwa kweli asilimia nyingi umetoka upinzani wa hali ya juu, ila napenda kujenga kitu kimoja au kuwapa katika hamasa za kuwa uzalendo. Nadhani kama tuna usahau kuusahau uzalendo, tusiusahau uzalendo. Sisi tungekuwa na tamaduni timu zetu kuzipa majina ya kiwilaya au majina ya kwenye sidi ya kijiji au majina ya mtu wa Mozambiki aliyolikomboa taifa kwa faida ya Mozambiki mpaka leo sisi tuko huku. Leo wewe tunasema Belfika na Sporting tumezirithi kutoka kwa ukoloni, hatuhui historia hii. Belfika iendelee, Sporting iendelee, lakini zinazokuja tuende mfano katika Afrika wenzetu, tungezunguka Mozambiki historia na bara letu la Afrika.

0: Sasa wewe unatoka katika Belfic unakwenda katika Man City, bado wewe ushakuwa kibaraka wa kule. Man City iweke moyoni mwako kama mimi mshabiki wa Man City, lakini niko nyumbani, mimi mzalendo wa klabu fulani. Mfano hata kama wenzetu, ndugu wenzetu wa Ulo wamechukua na saba yao ya Ulo kusema kama ushirika muungano wa kijiji cha ujamaa Ulo, basi na sisi tungeenda vile. Lakini Msimbo na Praya tunapenda kuiga sana kwenda nje. Nenda Malawi, Mwafrika mwenzako, nenda South Africa, nenda huko Tanzania, Mwafrika mwenzako, afu rudi nyumbani. Hata ukija Kankomba Shooting Star au football inakuja vile vile, au Mweda football au Msimbo na Praya football. Tuende katika uzalendo namna hiyo, ili mtoto wetu huyu na mjukuu wetu akija aendeleze uzalendo kama huu. Lakini vilabu vya nje tuvipende moyoni mwetu, lakini uzalendo tuimarishe zaidi.
1: Na siku ya Jumamosi na Jumapili kuna mechi gani katika wilaya hiyo?
0: Jumamosi na Jumapili ipo mechi inayofuatia, lakini kwa kuwa kalenda ndo kama nilivyosema tembea nayo, mapumziko yanakuwa ni Jumatatu na Jumanne. Jumatano inaanza mechi kama ni jana, Alhamisi inakuja mechi, Ijumaa inakuja mechi, Jumamosi inakuja mechi, Jumapili inakuja mechi, Jumatatu mapumziko, Jumanne mapumziko, mpaka kuisha mzunguko we kwanza bado hujakwisha. Manake bado ni timu zilo leo ilomalizia hizi ya 11, bado itakuwa bado timu 3-6.
1: Mchezo uliochezwa na Serengeti ya Msimbo da Praia dhidi ya Man City ya Msimbo da Praia ni mchezo wa 11, ambapo Serengeti imepata ushindi wa magoli 4-1.

0: Baia ya Pemba imefungwa katika mechi tatu mfululizo na kuleta matokeo mabaya. Na hapa tunaye mdau wa timu hiyo.
1: Katika mpira kwa kweli, asilimia nyingi katika mpira kuna rekodi tatu. Kwanza tunakwenda katika ushindi, pili tunakuja katika suluhu au droni, au sifuri kwa sifuri, au tano kwa tano, au moja kwa moja. Linginelo linakuja ushindi. Lakini katika matatu hayo linatakiwa Bahia alipate moja limefanikiwa kwake yeye na sisi watu wa Kabrigado wote. Kushinda au kuharibu kwetu tuke droni. Pale ndio kuharibu kwetu. Lakini mashindano kushinda kutoka na pointi ndani sisi ndio kufanya kwetu kazi vizuri. Kwa hiyo takribani tuwasua kwetu kusiwe ni kukatishana tamaa. Timu kuiona haifai, kocha kumuona haijui kazi yake. Inawezekana kocha anajua siri ya ndani kuliko mimi mshangiliaji au mimi mfadhili niliotoa. Kwa hiyo hiyo homa ya ndani, naomba Mwenyezi Mungu homa ya ndani hiyo itoke, tupone, tuwe katika msimamo uloelekea kuchukua ushindi wa kwanza au wa pili, au umekosa umeangukia kosa kubwa udondokele tatu. Tusiwe tena sisi ni mkiani. Lakini naiombea dua Arambe, klabu kitizamwe, kosa lake ni nini? Wachezaji hawajitumi au mbinu za kocha ni ndogo kuliko kutana nao washindani wetu, au kuna kitu gani cha miundo mbinu hapa kinacholegalega cha kutufanya sisi ya hazili nataka kutia hasara ili tukarudi tena katika kuteremka daraja timu.
0: Na unaona ili timu ya Bahia ya Pemba irudi na kuendelea kufanya vizuri, labda nini kinatakiwa kifanyike?
1: Timu ya Bahia inachotakiwa kwanza mshikamano. Tujue kosa linatokea wapi. Uongozi, wachezaji posho zao hawazipati, wamekatwa na tamaa. Manake mchezaji wa mpira kama na mwanamuziki, yeye haki yake anavyoidai anakuwepo, anasema basi watatuona. Mfano tuna mechi tatu, hizi mechi tatu zote tunataka tufanye vibaya ili tupate haki yetu. Sasa hiyo inakuwa ni kodi namba au kodi iko ya siri ya klabu. Kama mfano ahadi ya mishahara ya posho za kuendeleza maisha ya wachezaji hawapewi kwa wakati, wanaweza wakaipeleka timu vibaya, au inawezekana wawekezaji wanajali kwa wakati kumjali yule mtu kumuingizia posho yake. Je, tunasema ni kitu gani ili tukitizame kipo humo ndani tukitoe

0: hilo bovu tulitoe. Kwa hiyo kama ni kocha vile vile kiwango ni kidogo, atizamwe, atafutwe kocha mwingine, huyo baada kuwa kocha mkuu, yeye awe kocha msaidizi, ndivyo tuelekee katika safari ya mafanikio ya Jim.
1: Na tumeona baada ya matokeo mabaya, timu ya Bahia ya Pemba imemfukuza kocha wao. Unaona viongozi wa timu ya Bahia ya Pemba wako sawa kumfukuza kocha?
0: Wapo sahihi. Kwa shauri tunasema wao ndio wanaorala na mgonjwa. Mimi kazi yangu asubuhi kwenda getini pale kuambia haya sasa ingieni pelekeni chai. Lakini yule anaorala na mgonjwa yule ndio anomjua yule mgonjwa analaraje au anakeshaje katika maumivu. Au yule daktari au yule nesi wa zamu ndio anaojua kama mgonjwa huyu amelalaje, ameamkaje, ili awache ripoti anaokabidhi zamu aendeleze kile kitu sasa kuzima yale makali ya maumivu. Wako sahihi. Hawakubahatisha vitu vyao.
1: Kwa hiyo baada ya kumfukuza kocha wao, kumuona na kiwango cha chini, unaona Bahia ya Pemba inatakiwa imsajili kocha gani ambayo anaweza kuifanya timu ya Bahia ya Pemba ikafika katika kiwango kizuri?
0: Kwanza sisi tuweke tamaduni moja. Mimi nilicheza mpira. Sasa kiwango changu cha mpira nilichocheza, hatua nilofika, ninaporudi niko nyumbani, basi nitupe jicho katika kile klabu nilokuwa nimechezea, nimepata stafu katika klabu kile, au sikupata stafu katika klabu kile, kinginecho chochote, kile changu nilichokuwa nimetokea kimekufa, kipo kingine, nijitolee kwenda. Kwanza vile vile paka wachezaji wa zamani, mbinu zao bado tunazihitaji katika jitihadi. Alafu na kutizama kocha, kama tuna uwezo kocha, wakati ukiwa na fedha una uwezo wa kumtoa kocha paka nje, au una uwezo wa kumtoa paka mkoa kumleta. Kwa hiyo tunawezekana sasa la makocha wazuri wapo ndani ya mkoa wetu. Tukatizama wachezaji wa zamani kama kila Santana Abiri, au japo alikuwa watangazaji Radio Mozambiki, lakini wala katika mshike viwanjani, au walikuweko wanazo fani hizo, ni wengi tu hapo ndani ya Kabrigado, wengine wazaliwa wa Wibu, wengine wazaliwa wa walio katika mkoa hapo makao makuu Pemba, wapo wengi. Na kama pochi au tunasema faranga au mtikasi unaruhusu, Portugali, Tanzania, Marawi, Maputo wenyewe, Beira, Nyasa, umo mote, mfadhili ana uwezo wa kwenda. Yani tusiongoze mpira kusema kama tulikotoka nyuma. Tulikotoka nyuma wachezaji wengi walikuwa watu wa kujitolea. Sasa hivi mpira ni ajira, sio mtu wa kujitolea. Ni sawa sawa kama msomi anatizama kwa nikafanye kazi gani ni maslahi upande wangu, akaweza kuiacha kazi ya kuendeleza taifa, akakwambia mimi naenda kufanya kazi Portugali, lakini kule Portugali sio kama akanufaisha Mozambiki, akanufaisha maslahi yake na ukoo wake. Sasa ndio, na makocha vile vile wafanye vile. Tusitizame tu makocha wa zarendo kusema mzalendo kipaji, kiwango cha kisposi yuko chini, shike uwanjani. Kwanza inahitaji fedha kuimarisha klabu. Ukiwa na fedha una uwezo wa kumnunua mcheza duniani, una uwezo wa kumnunua kocha duniani. Na kocha sio kocha peke yake tu wa kufundisha mpira, kocha wa viungo, kocha wa stamina. Ndio maana unaweza ukakuta pale kila ukawa na makocha watatu paka wale, kila mtu ana kitengo chake. Huyu wa goalkeeper kumuimarisha beki ulinzi huyu, alafu ndo unampata yule kocha mkuu aniyomalizia. Sasa sisi tukiwa atwendi kufuatana na wakati, soma alama za nyakati ili upige hatua mbele katika mshikeshike viwanjani ndani ya ARN, kokote na kusikiliza sauti kama hii, wapo wataalamu kama hao, basi moja kwa moja wapige simu katika makao makuu ya redio kuomba nafasi namba ya Bahia ili kulijenga taifa, kuendeleza timu yetu ya kimkoa.
1: Na unawaambia nini mashabiki na wadau wa timu ya Bahia ya Pemba katika kuendelea kuisupport timu hiyo, kwa sababu tunaona wadau wengi wamevunjika moyo baada ya Bahia kupata mfululizo wa mara tatu matokeo mabaya?
0: Unajua mimi takribani niko Msimbo na Praia, timu yangu ni Serengeti, lakini nasema hivi, na timu tatu, na timu ya taifa Mamba ikiwa mbali Maputo, na timu ya mkoa hiyo Bahia, mmoja wapo ni mimi. Kwa hiyo

0: tusikate tamaa, tukaanza kukivuruga mwisho klabu kikarudi tena katika kukosa katika ligi ya ndani. Kwa hiyo tunachohitaji mshikamano, ingekuwa mshikamano ya wilaya, mshikamano ya mkoa, lakini na hawa ndugu zetu wa juu takribani wilaya waziangalie. Tungekuwepo sisi asilimia sana, na wachezaji wengi wanatoka kiulaya wanayotafuta ajira na kuonekana hapo, walitizame kosa lao na kuto kuzitizama wilaya na ubaguzi wa kitimu, asilimia nyingi tunaweza tukapoteza mwelekeo, tukarudi tena ligi tukawa tunazisikia katika mikoa ya wenzetu tu, sisi viwanja vyetu vikawa madampu ya kutumia takataka.
1: Na mwishoni mwa wiki timu ya Bahia ya Pemba itacheza na Ferroviario ya Nampula. Unaona kwenye mchezo huu wanaweza wakapata ushindi?
0: Ushindi inatokana takribani, inatokana zile bidii zao kuharibu kwa timu kwa mechi tatu, bado haijakuwepo timu kupotea mwelekeo. Ina maana kila unavyoharibu inahitaji unajipanga, ujijue ni kosa ni nini. Kila unavyoharibu inahitaji kujipanga, ujue ni kosa ni nini. Kwa hiyo kama tumeshaharibu michezo mitatu mpaka minne, tuna nafasi ya kufanya vizuri, lakini asilimia nyingi kama itakuwepo inatuvuruga, basi asilimia hata mechi hiyo hatutotoka. Tutakuwepo sisi ni kichwa cha wandazimu kuchukua nyembe moja. Kule mtu asiokuwa na utaalamu wa kunyoa anasema kamkamateni mwandazimu ule pale, akamnyoa tu cha hivyo tutapoteza tena pointi na kuelekea katika mwelekeo. Tujipange, tuanze kupiga nakara huko ili tuende mbele. Mwisho washangae kwa nini timu ilikuwa inasuasua, mbona imefanya vizuri. Upo uwezekano kama huo, kujituma na ukavuja historia.
1: Ni ujumbe gani wa mwisho unauacha kwa wadau wa timu za nyumbani katika wilaya ya Musimbo da Praia, wadau wa timu ya Bahia ya Pemba?
0: Kwanza ujumbe wa mwisho, napenda kutoa shukrani yule aliyokusalimia, anahitaji na yeye kuitikiwa. Sasa mimi napenda kutoa shukrani kwanza kwa RM makao makuu mwenye Maputo na matawi yake, na ndani ya nyumba kabrigado hapo, kwa kuandaa kipindi kama hichi, kuwajali wana michezo na kuwajali wazalendo wenzake. Nasema arambe aruta continua, na timu yetu ya mkoa naipa pole, au najipa pole na mwenyewe, ijipange. Mungu aijalie tufanye vizuri. Bahia ifanyapo Bahia vizuri, imefanya Msimbo da Praia, imefanya Nangabi, Miruku, Palma, Ibu, Kisanga, Makomia, katika wilaya zote nadhani sijui kama 16 au kadhaa hizi zilizokuwepo ndani ya Kabligadi, ikifanya vizuri Bahia.
1: Baada ya timu ya Bahia ya Pemba kufungwa katika mechi tatu mfululizo, wadau wa timu hiyo wanaamini kuwa timu hiyo inaweza kufanya vizuri. Baada ya matokeo mabaya mfululizo, Victor Mayamba sio tena kocha wa timu ya Bahia ya Pemba. Kocha huyo ametolewa siku ya Jumatano na viongozi wa timu ya Bahia ya Pemba kufuatia matokeo mabaya. Ibrahimu Juma, mwenyekiti wa timu hiyo, amethibitisha kuwa Mayamba sio tena kocha wa timu ya Bahia ya Pemba. Victor Mayamba anaiacha timu ya Bahia ya Pemba ikiwa kwenye nafasi ya sita baada ya kushindwa mara tatu katika mashindano ya ligi kuu Mosambola 2025. Na mwishoni mwa wiki timu ya Bahia ya Pemba itacheza na Ferroviario ya Nampula.

Na tukikuangazia habari za michezo kimataifa, nahodha wa timu ya taifa ya wanawake Ujerumani atashiriki katika michuano ya Euro 2025 baada ya kuumia goti la kushoto, ingawa jeraha hilo sio baya kama ilivyodhaniwa awali. Na shirikisho la soka la Ujerumani kupitia ukurasa wake wa X ulisema kuwa uchunguzi uliofanyika mjini Ruzici siku ya Jumamosi umeonyesha kuwa Gwini amepata jeraha kwenye mkono wa ndani ya goti lake la kushoto katika mechi dhidi ya Poland. Pia anatarajiwa kuwa nje kwa wiki

kadhaa. Gwini aliwasili mjini Munich Jumapili kwa ajili ya vipimo zaidi, lakini anatarajiwa kurejea na kuungana na timu kabla ya mechi ya mwisho wa hatua ya makundi dhidi ya Sweden. Gwini aliumia katika ushindi wa magoli mawili dhidi ya sifuri dhidi ya Poland siku ya Jumaa huko Santigallen baada ya kujaribu kuzuia shambulizi la mshambuliaji Ewa Pajori aliyejaribu kuendelea kucheza lakini alilazimika kutoka uwanjani kwa machozi ya dakika 40. Hii si mara ya kwanza kwa Gwini kuumia. Aliwahi kupasuka kano ya goti la kulia mwaka 2020 na kushoto mwaka 2022, hali iliyomfanya kukosa kombe la dunia la mwaka 2023. Na mkurugenzi wa michezo wa timu ya wanawake Nia Kunzeni alisema Gilia amevunjika mkono, alikuwa na matarajio makubwa ya michuano hii na tunafanya kila kitu kumsaidia. Aliongeza kuwa ana imani kubwa na timu kuendelea vizuri bila Gwini na sasa wanacheza kwa ajili yake.

Habari hizo za michezo kimataifa zinakamilisha kipindi hiki cha michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Samuel Antonio.

CAB Delgado na michezo. Ni kipindi maalum kinachokupa habari motomoto za michezo hapa Radio Mozambiki. Sikiliza kila siku ya Ijumaa CAB Delgado na michezo. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.